Lift your voice. 50 seconds more. On to the immortal, invincible. Ye ti peja fuoro. We peja ye ti. We peja ye. Efri amana don kobi mu. Hey, empower da so no. Hey, ni a shisha tu ama zan ka wun sori bi mu. En su nyame bi abasa bi nji. O si ne huma bra. E tu on twa de ye fufra no pa bia. O si ye nti ne ye wie sa. Ni bebre na sha fi ase. Afeni Edru, the seventh month of the year. Out of the 12 months, no. Bebre atitiegu, apima titiato. Minu mienu, edasu tiasia. Eya dumbi. Eya dumbi. Maonesu sabre, bebi awobia. Fasida me rade. Na duma asun suo. A duma abuaye. Adumwa akra ye yeni efie yeni ayire ye kunu ye manomo adumi na hwe yenso ensu ye totoy flat ssc ebi entia mefao entia mpema mauso ma woni suna de wade aso yo yana sesen kesi ye no nya enu bi de siye erade de hwafofie erade ya de ye tata erade na abuaye enye ye hu ode

0: nyamibe ye peja uti ohine ye ma wusu yesu ya du kwa kwana ye die ye ti oh wa wedin kwini mama ya anadwin so ye da wase
1: amen
0: yeshimu di mu arade anadwin ye sisi di ama wo
1: amen
0: arade ye bwa bwa honam nyina no
1: yes lord
0: e de ma empire bo mu
1: yes lord
0: arade bie waso Emma ma mpaibo.
1: Amen.
0: Mpaibo tie fuaja.
1: Mm.
0: On China honam nyira. Ewurade yeshie mu.
1: Amen.
0: Ewurade wonim ene yeshia.
1: Amen.
0: Enyi woni hintaye.
1: Yes, Lord.
0: Dan woni haye, ye ne tiefo.
1: Yes.
0: Domie na boaye. Enyi woni madomu a ensan ye honko.
1: Amen.
0: Yeda wase. Maya sida enye edusham a ebe so wani. Ina na dwin so. Yeda wase. E wonyame ja. Oba susu hunkudi ni munti. Amen.
1: Amen.
0: Ye koso ye bompae.
1: Amen. Amen.
0: Ye koso ye bompae. Na ebe ma ye hoye hwa kwaba. Emse brother Peter omahada. The first time ni tini Peter ye ma kwaba. Na ebe ma ye pastor Ken enso akwaba. Na ebe ma ye prophetess Olivia enso akwaba.
1: Yeah, eja papa. Yo. Papa mpa cho na so what if?
0: Nyamia dum. Injina so ye hoye.
1: Ye da Yesu afi.
0: Yo, ntino jumedi a watu ni din se menyankopon enye nyankopon.
1: Let God be God.
0: Menyankopon enye nyankopon. Ejumedi ene drusui. Ebia bebubo bia kwa ye so ye to aso.
1: Oh God.
0: Ntino bebi a obeti se ye bo mpa ye bia se ye bo Yesu din ko ade a. Mame, aya fa hujim. En kaso mabedi mabobi be 1 hour ago ntino chese mami se won na yen ko ade a na se ubetumi nyane obi na obi subetumi nyane obi a kanfu jumedi ni mobi na mobe yen hira ansa na jumedi ni be ko ne wiye no na nyame watenanim e de akyere wo ntino yesre nyame hobo ne fefre se nyane ni madomo a yesre ne se rade mfam fom so onche rade mfam na to onche on paper boni mani kan mra to nti aye se nyane ni madomo a ye peja ye fie you know peja wo ma wo kunu yire ashe rade nsa se nana dwie rade ohun ye mobo on sisi ye ona mo goma ne moja nso ma ye sem fata na on mie na so e ma ye mpae bo oma na so nyedru entie oma ne nsa nyetia se be so ye nso wo de ye o goma

0: ebi ana ye beyi ebi ana ye adwama bo
1: of course
0: ebi a wo ma me abra bo nyina wankwa sori da
2: wankwa sori da
0: ebi ana de akokwa hye ne motu
2: akobo soroso
0: akobo soroso ade na na wo wo ma me mu ma me no ade amawo na be dua wo mu na ade no edi wunya enhyira nka ye nyankopon
2: oh
0: okay Zakaria 9:11 o se na apam janinti me ma be de wo mu
2: ma be de wo mu
0: ene ade boni bi ye de dua wo moje bi kasa
1: moje bi kasa
0: moja anu odin
1: moja anu odin
0: moja esofo mu a apotan e papa moja esofo mu a ade asai eyeye ene sa moja no se moje bi kasa tia wo a ene ne moja we nso be kasa
2: oh amen amen
0: ade papa wo bi e mu
2: oh yes
0: moje bi ele kasa bone no ye di moja ye di oja atom ene ade papa wo mu wo yo ba wale fo we your bed ni monyam fo awrade de ni monyam bi adua wo mu na ni monyam bi wo maami mu na wo maami enhun awrade nti ade na ntimi ampie ba enne de ye nyanyame ani mu a wo wo de de be pii wo wo de de be pii wo wo de de be pii ye nyanyame ani mu atoma ye nyane ni mu atoma wo wo de de be pii ese awrade mi nyankwa awrade mi nyankwa ani monyam bi ya na wo mi moje awale papa wo mi moje ya boy
3: Ah, obia,
4: sa yare ne
3: to,

mo aye a mo nkan kire me nyeda amaye no tie na meda wona wo beka eh nia na ma wa yesi ma se debi debi debi samre ya miti we no so wo mama sade wo kama na ewura masum se ade ameye ne sai de somani na se wo da wo yare da hospital no bia me so wo be wu kura eh fense eh atete ene are wo kura to my den wu yesi awure tichere ye fa wo nipa ho awure tichere ye fa wo nipa ho se sister ye be yade nyina se ye be ma ye ni ako no ho na ya ben no ne ya sra no mra ye de nkuran se sra no no ne ye de sika so sra no a me fo se enche kura awurade betimi afa ye soma ayare saye den aba Samre oti asi na ese yi bibi ma no se ye dom enye mra wawu enti mesre we de ade srede na ye de to etiefo enim se wo mo bi wo mo nsem wo de obi bia kakra bi mpo ensa na wo wo bi nsoso ma ewurade na de ama wo de ma ono so be den be ma o emro so enti mesre se ma ye ntu ye be ejeje mu ye momoden ase ye be ben be bi owo ye be ben no na mwa bia ensira urade de ensira yen yensu enyi bi nye den emfa mwa no na ye bua no na se urade ye adom na no hoto no a enyonyam ka urade a ensira ne bi e ba ye so enyonyam e ka urade a ensira ne bi ba ye so Ghana for

abusia mede nchia ama obebia wowo no wugina wotie wonam bebia wobia no machia chiao na mebisa senia wompono ete efa mejiri ese nyame adum ntio hoye sa wo jesu sa wa anye so bede mejiri ese erade adum nti ohun ye na etwa se ohun soso eye na wo twi nyina mene masofu ne me Dickens empire bia ye nyina aye bo no week bia ye wo empire aye bo so on my way ye bo empire no na twere kronkron aye fa ye de bo empire ejina so ye Genesis tibako senia oye ojidini a unim senia onyame bo ne nema

nyoma hudua ewa senka ye ye ewa kruimu pa no enye nuna imifemua ye ye ye ti kruimu state institutions ahudua siye pedeta kra ye ntimi enyebi aho wadi eno ye se obi ya bonini ya yuhesa eni panua aje uko aho wafu ono edeta so eno wetimi enya Ghana information papa Na meka telecommunication network bi aji din wo Ghana ha anu din ah MD kan time so serious e pedeta aji eko ana obi ye boni aji se eko

0: abusua no ka de gu me so a enso me nya ebone a so of maame na me se awurade kasa papa kasa fa opidi ho because na ene yankopon kasa e
1: enja fe wa je di
0: nipa mienu ene firi mu e firi ye e wo sa ware no a nipa mienu
1: yes
0: because ene de menam
1: opidi ye na o me ka twa sa brabo wo de be ye na wo be bre eye wo se mo wanya sika obi etimi enya sika e biabie shop atoto wo best dia man krofo omodi ye adwuma obidi afa wo ba ne sha se se besen no wo ba ne nyina tumi sai bom na sika na wo anya wo shop no nyina wasa dia kwohye wo ba ni
0: enti advice be na wo ma wo mo a e de krofo ma ko se we dia se me ma dia wo mo nya ye na se ma si we ma ide me se wo ne na se fo nyina me se wo ne na se fo nyina and in fact me hu bi sofo bi wo no ngwa me start bi eye de hwe no wo wea bi wo mu hu se wo na wo hwe and okese eh na se fo ma oba kro be kwako ware no okese ya na me se ei
1: na no de no aye no ti okese
0: me de me duro na okese na me se wa nim em se nipa ne be tro comment e de go ne na yi ase
1: na social media nsam ne de okase wo di akira na se be kum yase ni panyina wo
0: sofo
1: wo se nyamedwuma na da ho no pd
0: enti sofo ma mie ni nyina akoba be wie se ye moye ho ban so that obi amfaya anya hanam ama ne se obi ansae ye japade obi ansae ye nyoma ye bre nyina anya kwa oba tan bi tie mi be ma bi tie mi a oba bi tie mi a ekwan ben ye betumi afa so etumi ye protect ye ho e free enome ne cases ahodo ene obi akoba bi because nye ni panyina nkrofo atu na ma nkrofo bi ho bepem ne enso da omuda so tu ebinum kwa wu agya ho saa nipa nda so tiase ekwan ben ye mfamfa so
1: enu nti na all the time no me kasa bra na ye ndwale wo bra ne ye ndwale nya na mi ndwale wo ye hohoro wu ni padua ne ho because ebi kura wakodi be ma bi echi wakodi oba bi echi no oba bi akoda oni be ma bi akoshia wo pidi ama wo ne ma nyina be ye basa obi akakese no me asem bi ato so obi agbodue bi dwa no boy na bi afiu mo fra se you think say dwa na enye adwuma but wa wo tumi tena se wo say da bi enye ma ekoso ma bra boy mu de e ya sama so me sika ye yi ana ama me bresa na me kan wate se obi obi kura kodi obi kunu achi obi akodi obi yire achi ama bi ya kasam boni bi a wo ni tumi bi a na e protect wo eti san no me na na sam no di wachi ama wo ne no obre sika kwantumi ntena wo sam wo ye adwuma na ye basa te so ko wan ma na ye twu san enkrofo kwantu obe so otubi na so ko duan bezi wa okrata won sanka
2: obi kunu de ye be kan bi ahe mu na obe ne den
1: nya me kan wate ase eti niamma bi wo hono ma wo pidi yenfa abrabo no makatwa sa woni paduan kwa wo ye spirit because honhom me wo mu ne tuma wo kasa sa honhom me firi me mu sesi a just a minute opidi wo busa masama me ti menye so nya me kan wate ase nya me na yedi na chi no ye honhom eti wo ankasa mu no all the time no hear spiritual direction
0: Won ankasa all the time
1: wo hear spiritual direction. Because ye yetumi wo say ye no mpem nya ye ye eti ye ko hospital na bia ye ko hu doctor no doctor head ye ko so ni paduanim na wasiesie man na ye no mpem ye sen ye nya ho din biem a adenti na woni padua no woni oba bi ehia woni be ma bi ehia woni ni padua na kwa ye niamma bi oba bi kura bu ni nsa dia ye niamma bi dia ma ama wo ankasa no wo say edi unya
0: ye trimo odio
1: nya me kan wate ase
0: trimo odio
1: ama wo say edi unya
0: Tio
1: and no back to me the braya duane ma be medi
0: so for me we na ya tena bro chi ho enafom wo bra bi akona ante nka e ba ne se na akohu spiritual man bi se onye ri bibi na de obeka nyina bibi a wo ne mfa ma wo like the way wo mo bre wo ho no enye bi ni o how do we nail sadie na kwa me ne betimi afa so simple bi ya bibi a enya na akan
1: de bia me kasa nipa bia wo hia spiritual direction
0: obeko me ya wo yesika nso e no omo de
1: ya protection wo hia spiritual direction o wo se wunya wo bia obe backe wo obi betimi afro mama me pesa wo ye me spiritual mother waka ne keke wo onim time wo betimi afro so mama we de me say no credit o we bia ka wo ha o bia mama me bro e bia ko se wan credit bi o mama me bro perfume we eno ma wunya nipa no doma all the time woni di nipa na chi but o me kan what you say enyi sika nko o sometimes ye nipa na doye bi no kan so da bi papa nipa ya ye mi e wo se mi so all the time monitor na mi di na chi but won say o mo de ne say ye ba na ye behia ye mu awia ye kwa ye nsi wu na ase biem obi ba wu na ase na wo bua no no kwa won si wu na ase biem
0: na se baba wa charge me wa ye awie di enti na sabana se abeyede
1: e wo say all the time no won say doctor to me ma

0: biani ye. Afei wanya tidi yadi ya malaria ibia. Uhinyele mi trust. Weno atemi tali mi fantry womb. E ye papa papa papa papa. Akwadano otsu timi febi. Sansi on suspension. Ana ne tablet. The hianse wire test ni akase uye malaria positive. Eno anano. Na wafa. Sa kwa dawa sha siye nyini. Na udidi ya wasu udi aduani ya ibebu wano. Na enu ya ninu umu. Nti ube hiya baby vite. Uye nun kwa dawa moja dro. Ay mu mudidi ye. Ya wan dro apu nene syrup. Essential minerals, vitamins no ni minerals ni nyina bi wom. Te se lebe bua no ye nuanu nro bia se se wonya no ni nyina bi wom ti unni how bebre. So honam ye wo ya se tutu wo sa wo de wo. Wo hia no do gel. Wei e ma waposo waposo ye wo ye nyina din no ada. Ye wo ice ne hot de be nyunu nyunu de anhyehye ene wo de ahyehye. Ni nyina so ye dwuma kro no a. Wo ye obi a wo moja so tawe. Oba akwa fikire wi a ya na ni subiri di wachi. We draw ba, ye friend bioglobin, a syrup ne capsules. Ubenya vitamin B12 wum, iron wum, and a folic acid in soka hum. Na jese mo jan die, unyana prekupe. Sa, ena sun sun drun so, o fa mani ye trousers of 400. Ewa se, bosumi ense biya, utimi fan sun sun drun. Ye didi ya enu mwin, sun sun no, mwo ye yem pa, no kre, mwo ye yem. Ni mwom sa ofe drua, ebi ya da, omo to, sa se sun sun, utimi dia honke kaba, utimi dia ni frampu ba, utimi ya diwinya. Omodin so be febi your friend trousers 400 udi wi anadwo kwoda no na wano enuro ibe bi eto nro bia na kwa obenya bi ato nem so so pedo so puatu akoton dia amemfa pharma trust omo number ma 0561 08 86 66
1: and as 0561 08 86 63
0: any
1: oro bi dia ba ye oro Joseph K Abankwa ya yenene wo kokumlemlem heya wadi abane sada ne saye mosene nkrata binom ene na chance de mechre eye ne documents ene ne cards ahodo ya eye Ghana card ka ho hospital card ka ho voters id card ene pen drives ahodo edu enso ka ho na wase wosere wada eye circle heya ene na udi dwuma bi na owi adwumadie no anu hu se a ne bag ya yen krata yi ene ahyensudie wo mu no ayeda wachini hwa ba bia ade ne gira ye se ke ho no a wo hu no enu nti wo de abase emfa nai ga na fo nyina se wo sere mu ada nkrata ne hu hia ne pa ya na ebase ya na akwakoye ni brisem e bia wa wo fa ye no yi dia opene nyina awie ahyensudie ne de mesere wo mensada mesayem nini mse wunti mifa nyashwe mani nye ye. Fise diya gusu wano. Eye ura Joseph ke Abankwa. Na wano nkwa ensu no wano nkwa ensu ubiti miye yusuwa. Enti mesirawu. Wodiye bomodiya. Yashwe ye wahai. Ubiti miya bija. O frondex. Ushwana frondex wosu na usura wodiye. Udru hatu tune ha. Yabafa. Niye diya mo ura Joseph. Fise. Edruse ya na ye nibrisem. Ti ya sirawu. Wa woni atwa bag bi so wo baabi e da ho no nso no aye nka sese bibibi na emu mu de fa brɛ yen fa beto yenim ha baabi a na yemfa emfa ma ura Joseph ana fa ko posesi e be wo na wo mu gye a yen so yen sa e be kan ye da wase se uye aso sie na udi so e de mai
0: ani e abusuan so sie emfa ntoma nim se ababa wa friend Mariam Shaibu wahira Oti tema Michelle Camp, Bechele mpote mho. Na nikunu Hamza Mohamed. Eno se. Baba wai frifiye suwa. Onukura ni frifiye suwa kwa yujuma. Aye jumbo suwene eto suwa diyo nukurum. Oba bidru fiye ne nusuwa. Oba ya ayese ni hiri niho. Washeshe na uhum Mariam. Na washe mpote mho bebi ya. Wase na nse ya nudini fri isri mweba. Tinache se waye uja mfufro. Ayo hoho, aje ze, nini ya siyani miyati. Unimbe biobe yafa, uhunu. Ti, wanena mfuwa shusha. Uyubia, ojiji. Waka, dagomba kasa na fibrofu kasa. Ti, so uhu ubi, ya freno Mariam, Shaibu. Nase, oshe, oshe na ubise bisa nensem. Na, oshe se di osi kasa na nache se, nkui ya, hunisebi ya wanua wa ira naja. Unimbe biwana muntia. Bia udiobu sana no.

0: na mi enu mfirim da bi woke up nti ba sai be ka kire wo se abita na wa bata na bi wa ene do kan ya te kura so yemfa na enyumre sama de bremo no ene omei yesika kura bia batan pania wono ani amrado oda no ne de akotudwa o membra se bia fie se ampa social dollar no a aban ani abre hwe se obekura mu denden den na gold board ho mfasode a eba no no de sesika no ekurekura mu na ye bra kwadwa opon kroma na de sansim ye betudwa mu nkyire mu aka bi wode atoaso
1: ene amra se bedwa fie ho asetena no eye sa yo ni nyina nsa dom kuma ana wode tudwa se pania wono timu sa chiamehne Openi Benada here for kwa odo mo faso ne nti wiase na kyese dom kuma no wodo nyina pia firifie ho
0: empani se wo mu wa wo ho a wo nkwa supon hwe eno nti no oso afor hwe ona hwe nkrunkra mem woni nkrase mpuntu nsem so se tankas kane tankans no won ma ye hu hye nyina wo twen se sikasem emu ekwanim financial clearance ebeba na no nya ba se kim aban besa edi aba
1: na empani dia to dwa se mensini mensini kopa da ntam mpani mfo dede dano juma wodie nyina wo ye ho nsohwe na so won mo hwe ye ayanom enye o enye kura wo ha ene duba ko wonum nyina di ntwo na yebekom eyade ho ntwo no mo adie mpani bechirim
0: enkokwa nketenkete a chese sei ho nsam ababe yakese yakese samanfo ede abɔ mekonkwan na binom wodie ye nkrakra mu pie adie no asabe to dwa sese enkokwa nyani nyina na manfo di twa omanum ebi ho no mo wuwui ni nyina mu nkomo eya ye de bremu
1: suofo hwa sase ampo nyina mo ne famu agudi yeso de ato dwa se asase nyantam eka be sapem ahasane aduasam enum eya nsase ana galamse fu ase ni nyina sese de o masan siesie no ama meka se esa be kwae tum
0: ye ni sama odu obi aditie nyumere ye de besom ye fa nase e ma MTN everywhere you go network no ene ni mu papa pampa cho uta tutu kwan na open network ba bia onem bia beboa wa MTN yi sem no bo modian na download ma MTN app no ene na emwa wo ne ka gya som wo yisem ne so MTN app no nso so no mumu data airtime bibia otime de to nti enya sem keto akra thanks to you computer clinic ayasa bia se sei wo bia gitwi ekwo sanse ba bi won mo akwa itime hwe wani achi ne amu oduro be wi achi na akofa yare foforo yetime mu oduro tipa ye duro na ona se tata ehwe mpa duro emfa sesa ranta so eni nti na thanks to you computer clinic se on the odi mfidie ba hwe yare no echira kwa wo hu yare na ni no tata hwe won wo de bi atu ase kwia no e no no osum asama kese kwantempon no so ho e na thanks to you computer clinic wo kwa ne kwa joya risa onga ilele I onga de onim se de bon kwan e de yabomu e ma yet de ne ne won mo se se de gana fu agi onga tumu na esiesi aware e wo mo to nuane e di wo mfa so pepa bi no wo mo pese wo mo san chade e nti onga ne hono no ye se bo boa no nyama kuma kwa duo no 20 a ye be chiro ba bi ade beko na wakodi a chade sika 4 million gana series ye yesu a ye chicha ni kakrakra e ma manfo anya bi die na afi so no tv fridge air conditioning ade ba ta chire ne so ni so beto tank a aye ankra aye bo wodi a to sintest tank ene bebo aka ne de ja obehono ne ja wo de wo de ayi kota ehe e ka ho nom ne ho ka ne sa bre no twem ene de be nyina roba na roba ne yo ne papa e no no e yet sintest tank e ye tough na e strong franco trading enterprise wo mo ene ton phone papa me se e ba phone adwesu a e ye franco iPhone, Samsung, Nokia phone be na ohia. Eho aka die biara ubenya bi ho. Na mo ampe tablets, e dia man kwada no iPad ye adwuma. Mo pe laptop, mo pe computers, ye tabletop, ana desktop. Mo ampe fridge, air condition, CCTV camera, washing machine, TV, size be ni nyina bi o Franco. Na wo tono online unya 40% discount. www.francotrading.com ana be download Franco Trading app no. Adwuma ni ti e wa dabraka. Rosin man hwe ni mu ana nkorobata ne do so pa. DBS Industries en chance ya yetwa no asem ni ho hyane nso se ne kra abo no ya 10% de free so 10% discount ni gusu ye adwuma Colorlink Plus en popo nwe na che de ope kola ope ni yetwa ma wo na ye adwuma so de unim se e ho te yen kwagina na yebua se ye afumukro osanko ade a Haxa Mesha en Haxa capsules so ni e kanfo ma yi me bo dure di an maka mansan bo afo o UK wa ka chem se menyi papa number ma no ya na mirafi obiri usumi di jawa usu se wa irefi e chem bidie Haxa Mesha ni Haxa capsules but o agini di antra o menya hye se base pa se osade a ebitu ase e bia na o de ne nye osade ne malaria e tri di yade ne ete wo Ghana ha entuntum ba wiunti e ye vegatem

0: Go ahead.
1: Oh, say, omo ye ade bi a na okoka. Na e bo memma so bo say, e memma be ma show ban. E memma say